0: It's a love thing. It's a love thing. The Whispers. Kikom khomino kwa kana ka bona ka gara ga labhlane. Music sounds better on Fridays. Asin ne ke ka mkhoba e bitsang ka gona. Yeah, it's a love thing. Yona e ri leng ka gara ga yona. A ke tsebe gore na se diregang se ke go bontsha lerato ka go bana gala wa tsarkeng re nna le maikutlo a fapaneng ka taba ye e leng gore e gotlhe dikgokaganyong tsa leago ka taba ya bafaladi gore ba boele gae ba bangwe gore le megwanto e leng gore ka nnete ke a e bona e a namelela e golela godimo kudu-kudu-kudu-kudu go na le ba bangwe taba ye gae ba tshwarega botshele ga tete empa a ke tse borena re ebitse taba ya go šireletsa naga re ebitse xenophobia a ke tsebe gore na re e wela ka letlhakoreng le lefe goba lerato la go lokiša naga la go šireletsa naga la go boloka naga maikutlo a rena fapane mo tabeng e empa se se leng gona ke dumela gore boetapele ba rena taba e ba e bona gore e anamelela tšatši ka tšatši ba bangwe ba bolela jalo gore no re tlhoka go lokiša naga e re tlhoka go e aga re tlhoka go netefatsa gore e ba legae la rena le le bolokegilego e ba legae la rena le le bolokegilego ke dumela gore ba tla ela tlhokota ba ikudu-kudu-kudu go feta lentšhe leo ka gore yona ga se eme e a phatlalala e anamelela Alright, nna le wena re ka gare ga karolwana ya rena ya hashtag re tlhokomeleng ge re ya go tsena ka gare ga mafelo a beke ke dumela gore ke mo re tlotse go megala go 086-000-2452 re ya go tsena megaleng eo 086-000-2452 re tlhokomeleng ge re tsena ka gare ga mafelo a beke ye tse re tlhokang go di tlhokomela tse re tlhokang go a ke re aganaga ya rena gape polele ke gore re nyaka go bona re aganaga ye e bolokegilego dilo tse ke go tlhomola metlo e tsamang e re tlhaba mo re sepelang e tsamang e re koša botlhoko mo re fetang gona all right e re ke tse megala ka morago ga tlhokwa ke ya go ba tlhokagana jale kgadi ya ditšhono gona le ena o tlabe re tsopolela gore na go sele jang ka madlanka commission le go kwa gore na tša le tša tšea lekgono tše ba re seretseng tsona go tswa pitseng ya tlhokwa ke dife
1: 66
2: Na
0: re kokota kae motseng o felinyaga ka gare ga 2026 ke kona ba ba ba fela pele ba re ba nna na pentlo ka ke 67 ga ne ngwa ga o felaneng yeah re le bile house number 66 ke kae mo riang e re ya kae ngwa geng o mo re sankang ra noya mo re sankang ra no gata mo thobela FM isankang ya fihla gona romelang romelang le romele ka bontšhi ka mogolo ka gonang ka gona re le gateng a re tle fela ke re nna le a tsa gore re tla re swere dibek ngwago o re sweretse ka dibek mekotla ke eme ka 66,000 rand
3: Κάει το παγάι. Ή το παγάκι έγανε ζολτσιλίτη. Χαντί. Ωραία.
4: Νομορέα, εσύ και νομορώ.
3: Να πάω σου σε όλα. Ούτε λίγο να κάνει. Αγκασίλασε μάμα. Μάμα ρε μη λέγαει ακόμα να μπας 66.
4: Βάζω μακριά, αγκάσαι ρεκά.
3: Αγκάσαι και βάζω μακριά. Βάζω
4: μακριά.
3: Χάπη μαράου αμάρ. Αμάρ χάπη ρβιέλα κατσούκο κακούς.
4: Βάζω μακακούρου, βάζω μακάρα.
3: Τσίρτε κακά. Ενώ να γάνε γο κάτσο αγκάρ γαϊό να μη κοτλάει μικά. 66,000 rents. Μπανά ρομελάν. Ρομελάν.
4: Ιω. Ρομελά ρτεριζένα.
3: Αουα. Ένα ρτσαρούσε ρντου χώμου αγκερλέτσι.
4: Απάτσι.
3: Απά ρτλεφέλ. Κάμα να κάω ατσά μασίλα τάβια ουίσσαλε να κάλε μογά ουμόλα.
4: Αγκερε.
3: Ουατσά λεβο ογκά μπατσουσιά να καφά μπασουέρι. Μπανά βακά μουσάτου βάτσι πολύ βίτσαβίσ.
4: Μπατσά βαϊσίρ.
3: Ke ngkhane ka montla watong he a ke mo go kya re kana ga ke re ke mona go re wa pere ja sana lo a
4: a go wena mara go ra tsani nya tsa ba tswa tsiba ke pere ja si
3: e seng ja sana
4: ne ja si le ja si ya
3: a ke tshwere ke bona o tlemme le tu khapeng ga bona o tlemme tu ke no go sha ro tshabisha ditsebe phefo ya toy
4: Re kgweding ya mathata a monagano banneng re ya go boeledisa le yona taba ebile ke yona taba kgolo ya rena mesong ya gore kgwedi e re le go mo go yona ke ya mathata a monagano banneng le ka reng ka ditlhotlho tseo banna ba lebana go natso letšatši ka letšatši ntšha maikutlo ka WhatsApp oba Facebook ya rena ya SABC ditaba KV nna ke ya go leboga
3: ke rata taba e tlabeng le swere ya mental health
4: e nyako go tlhokomela
3: kudu a ke rosa re banna ba bana ba bolele
4: le bonang ke ba ntshe mathata sea le moyeng
3: ka nnete
4: ba batla go tsa thuso
3: ke no fela ke kwa ba re ene taba e tswa gole ya gore banna ba bolele kore e no tloga le bashimane ba ba rena ba uno hoje motho ana le mongwe go marasa bule a se go go bulela
4: a lu emele
3: patong
4: a tsong Jeff a le ba ne le taba
3: o ke mo ka wa emelela shule
4: I want
3: yeah
4: a re lwen le yona
3: no e ka nete a re le sheng
4: ke bile e ba le mafelo a be
3: ke le lena ka mo le pa di mele ke tsho re
4: ya botoka ngwanese
3: ngwanese re ya botoka
4: a ke re ke ba thu ba ngwanese
3: ke bo ngwanese eh ba re dilo tse botse di thoma ka botoka
4: eh
3: ba re ntongwe le ngwena re tsiba la botoko e re re bona gore ka nete batla ba re sorotse e
4: tlhagabo
3: phadimela ke tshe hlelele na ka moe tlhapa ka moka ga sona sa tlhokala tsela re gopela gore ka iri ya botlhano re tlo ba re ya ditabeng mamdlole ke mashilo o tla ba re fa ditaba tsa mathomo tsa iri ya botlhano ka moraga fao ya ba ile gore gede di tshene sure mokwele o tla bana le banyana maleshone letswale ke gadi ya bana reng Hey, ra go di shashane ke moka le tlhopa ka moka se se feletseng sa boreitsi bo boevu ka moka ga sona sa hlokolatsela iri ya boselela ba e busha ka keno baiten ba re le joy cautious suggestongwana tsaranjalo ya be le gore o tla be le gona mo tshachi ke mo tsheletse a ba itile pele na le wena a rena pereng go tsena ka gare ga megala ye hashtag re tlhokomela eng re tsena ka gare ga mafelo a beke ke masempedite re lebile e reng ya botlhano